0: Rosh Chodesh morning with Yalevi Yavo. It's, of course, Miami here at JM the AM. Miami's Rifuenu by request before that. You heard the Gifter family in Al Zeus. Build It Up Again. That was one of the Sukkis brand new selections from Joey Newcomb. Menti Piamenta, brand new Hakola Tova here at JM in the AM. It's America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listeners-sponsored digital radio. Around the world, web at NahumSiegel.com, on the Nahum Siegel Network, and of course on the beloved NSN app. Thanks for joining us, everybody. Hour number one complete on this Monday, Columbus Day. Lots of folks have the day off. If you're one of those, enjoy the day off. If you're not one of those, thanks for tuning in to a back-to-school, back-to-work edition of JM and the AM. Feel free to comment on the app. Go to the NSN. Nahum Siegel Network app for Android and iPhone and comment away. Election Day in Israel, 2 weeks from tomorrow. Election Day in the United States, 3 weeks from tomorrow. Everyone's following all of that very closely. Keep in mind, Yisrael Noach ben Leah for Refuah Shleima. Yisrael Noach ben Leah. Don't forget our good friend Matis Weingast. Baruch Matityahu Chaim ben Batya. Baruch Matityahu Chaim ben Batya. If you haven't given to the Home Accessibility Fund for Matis and his family, NahumSiegel.com/chesed. The link is there. NahumSiegel.com/chesed. The link is there. Galei Tzal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast for a Monday is next. We say Boker Tov from JM the AM.
1: גלי צהל מירושלים השעה 2, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, רעייתו, מנכ״ל חברה כלכלית ועובדי ציבור נוספים שנעצרו הבוקר בחשד לעבירות שחיתות חמורות. רב פקד עמרי סמבורסקי, ראש מחלק חקירות ביחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה, אמר בריאיון לאדר גיציס בגלי צהל, זו פרשה חריגה בחומרתה.
2: יש ייחודיות לפרשייה הזו, מכיוון שהרבה פעמים רואים את זה בצורה פחות בולטת, כאן אנחנו ממש רואים כסף מזומן שעובר לראש העירייה ולאשתו בכמעט כל תחום שאפשר להעלות על הדעת. יש חומרה יתרה, כי בפרשייה הזאת, בניגוד לפרשיות אחרות, אנחנו רואים ממש קשר של גורמים עבריינים. העיר נמכרה למרבה במחיר, ובתמורה קיבלו כספים בסכומי עתק, היקפי עבירה של מכרזים במיליונים, ועל כספים שהם קיבלו בעצמם במאות אלפי שקלים.
1: היערכות צה"ל לבחירות לכנסת. כ-800 קלפיות יוצבו במוצבי צה"ל בכלל הגזרות, כולל ברצועת עזה, בסוריה ובלבנון. כרבע מהקלפיות יהיו קלפיות ניידות שינו בין המוצבים הקדמיים של צה"ל בליווי חמוש. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הבחירות בצה"ל החלו בעוד שבוע, כדי לאפשר שינויים ולהיערך להתפתחויות במצב המבצעי. מפכ"ל המשטרה דני לוי התייחס להחלטה לחקור באזהרה את חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית בחשד למעורבות בתקיפת שוטרים במצפה יריחו בשבוע שעבר ואמר לא נאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר לדרגתו או למעמדו, כך המפכ"ל. מוקדם יותר היום פרסם קרויזר רשומה ברשת איקס בה אמר כי הוא זה שהגיש תלונה נגד השוטרים בגין תקיפה וטען כי ההחלטה לחקור אותו היא רדיפה פוליטית. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון ענה בנדרת. בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע את ארקדי שחוביצקי לשעבר קצין בינוי במחוז מרכז בשירות בתי הסוהר בעבירות שוחד, גניבה בידי עובד ציבור והלבנת הון בהיקף של מאות אלפי שקלים. עם הפרטים כתבנו טוביה גלניק.
3: על פי הכרעת הדין, קצין הבינוי הכתיב לקבלנים הראשיים את זהות קבלני המשנה שיבצעו עבודות במתקני שירות בתי הסוהר, השפיע על תמחור העבודות ולעיתים הורה לנפח את הצעות המחיר מעבר לעלותן האמיתית כדי לאפשר רווחים נוספים שלא כדין לעצמו ולקבלנים. בנוסף, קצין הבינוי הורשע בעבירות מס, בין השאר על הכנסות מסחירות שעליהן לא דיווח, וכן ביצוע עבודות פרטיות בביתו, מכספים ששייכים לתקציב שירות בתי הסוהר.
1: פרס נובל לכלכלה לשנת 2026 יוענק לחוקרים האמריקנים רוברט הול ומייקל וודפורד, כך הודיעה היום האקדמיה המלכותית השוודית. הפרס יוענק לשניים על הנחת יסודות מיקרו-כלכליים של ייצוב מקרו-כלכלי ועל תרומתם לשינוי המחשבה על תפקיד ממשלות ובנקים מרכזיים בייצוב הכלכלה, כך לפי הודעת ועדת פרס נובל. ומזג האוויר היום יהיה מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
4: פניקס מרק.

מלכתחילה לא ביקשתי לבוא לכאן להיברא, אבל זכיתי ונדרשתי להיות פה כשהכל קורה. לתת כאן יד, לקחת חלק מהמרכז של היקום.

0: לכולם, ניתן להם את כל האהבה שיש בלב שלנו.
1: זו לא חוכמה להיות אדם שמסתכל

0: JM in the AM. Friend of mine has an absentee ballot for New York City. Lives about 1,000 miles away. No joke. Just texted me asking me who's good for our community, specifically in the controller's race. That was an easy one, to say the least. That election, by the way, is 3 weeks from today. The election in Israel is 2 weeks from today. That election is 3 weeks from today. Yeah. That's the story. JM in the AM. Thanks for joining us, everyone. You heard the Shalhevet Orchestra and singers. They're the ones responsible for that Krakow Nigun, the Kalbach Krakow Nigun. Hafachta was done by Avremel. Light is makes it a 2 for Tuesday with Avremel. Elakud the Mayor by request with Eighth Day. Aryeh Kunstler and Shlomo Zev had Yearning Soul. Aaron Razel and Yoram Gaon opened up the set with Laman Achai here at JM in the AM. Welcome to a Tuesday on this 13th of October, day two in the month of Mar Cheshvan. That's right, day two here in the month of Mar Cheshvan. This portion of NSN programming is brought to you by our friends at A&H. Abels and Hyman Kosher Hot Dog Sausage and Deli is the world's best, serving the kosher world since 1954 and available at better kosher supermarkets nationwide. Try A&H today. You'll be glad you did. Don't forget our good friend Matis Wine Guest, everybody. Baruch Matityahu Chaim Ben Batya. Baruch Matityahu Chaim Ben Batya. If you haven't given yet to the Home Accessibility Fund, which is so vital and important to Matis and his family, NahumSiegel.com/chesed has the link. Nahum Siegel. What did I do here? NahumSiegel.com/chesed. Oh, boy. There we go. NahumSiegel.com/chesed. You can help Matis and his family during what is definitely a very challenging time, and I hope you'll take advantage of the opportunity to help them out. NahumSiegel.com/chesed. You'll see it there on the list of recent chesed links that we have posted. Rabbi Stephen Przanski joins us an hour from now from Israel. Remember, 2 weeks from today is the election in Israel. There's a lot to talk about, plenty of current events that he can analyze for us. He's really good at that, as many of you know. He's really good at that. So we'll have an opportunity to speak with him coming up here at JM in the AM. If you know anybody who wants to listen to this radio show simply by dialing a phone number, you know what our advice is. Give them this number, 605-562-4400, 605-562-4400. If you have an interview suggestion or any other type of anything you want to get to us, just send it to Avrami, af@nahumsiegel.com. That's af@nahumsiegel.com. All right. Simple as that. Feel free to comment on the app. Let me see. Hang on 1 second. There we go. Feel free to comment on the app. Go to the NSN, Nahum Siegel Network app for Android and iPhone, and comment away. Schwiger says, Boker Tov Nahum from finally sunny South Florida. Hope it lasts. Did they have as much rain down there as we did? Oh, they were the source of the rain, right? Wasn't the hurricane, didn't it start down there? I would assume so. Even without the sunshine, tuning into JM in the AM, it always brightens my day. I appreciate that very much. And this is America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listener-sponsored digital radio. Rather than the web and Nahum Siegel.com and the Nahum Siegel Network, and of course, the beloved NSN app. Galitza on the background, there are news from Israel coming up. All right, Przanski, an hour from now, full Tuesday schedule. I'll go through that with you. All right, Dr. David Hertzberg has an amazing show coming up at 9 o'clock. He's going to reflect on October the 7th and its memorials and on the incredible miracle in the sky. We'll talk about that and many other things. Israel at 78 happens at 9 a.m. Eastern time right after JM in the AM. Galei Tzahal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast next. Here is JM in the AM. Boker Tov from JM in the AM.
1: פיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים. שר החינוך יואב קיש אומר בריאיון לאמיר איבגי בגלי צהל, תכנון המסלול היה בשטח שאושר, הנחנו על בדיקה להבין מה קרה.
2: באישור הטיול מופיע במפורש, יש להתרחק מנפלים, לא לגעת בהם ולדווח. האם זה עבר לילדים, כמה הכירו את העניין הזה הסגל, לגבי האירוע הספציפי עצמו, זה בבדיקה. גם לגבי המסלול עצמו, הוא אזור שכולו אושר לטיולים, כולל על ידי צהל וקקל, ולא היה שום מעבר בתוך אזור שאסור להיות בו. ולגבי הבדיקה בפועל, היא מתבצעת ממש בזמן הזה שאנחנו מדברים.
1: דבריו של קיש מגיעים לאחר הפרסום של כתבנו הצבאי דורון קדוש, לפיו הקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תיאום הטיולים במשרד החינוך, ובה נקבע כי המסלול ברכס רמים סגור בעקבות נזקי המלחמה. ברוכי בלייך, תלמיד ישיבה התיכונית במעלות שנפצע בטיול, תיאר את רגעי הפיצוץ בריאיון ליומן הצהריים, ואמר כי לא הזהירו את התלמידים מפני נפלים.
3: ראיתי שעל, וכאילו שמעתי את הפיצוץ, ואז ראיתי שהרגל שלי מלאה בדם, אני כאילו קפצתי על רגל אחת וצעקתי עזרה, אני יורה לי דם, והיה שעל, היה רעש ממש חזק, ואז הרגשתי את הקיצוץ ברגל.
0: דיברו איתכם על אפשרות כזאת להימצאות של חפצים חשודים? עוד תרם הטיול, זה משהו שככה...
3: לא דיברו איתנו.
0: לא דיברו איתכם על זה?
3: לא.
1: גם בשעה זו מאושפזים בבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל, 24 מהפצועים בפיצוץ אתמול, מתוכם 6 במצב קשה. 5 פעוטות ו4 מלוות ממעון ביתר אילית פונו לבית החולים הדסה עין כרם עם תסמיני אלרגיה, על פי החשד כתוצאה מחשיפה למזון. עם הפרטים כתבנו ענייני בריאות אלישיב הראל.
4: לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים פונו 5 פעוטות ו4 מלוות לאחר שפיתחו תסמיני אלרגיה עקב אכילת מזון. 8 מהן הושפזו במצב קל, מצבה של אחת הפעוטות מוגדר בינוני ויציב. המוסד הלימודי נסגר בהוראת המשטרה שפתחה בחקירה ודיווחה על המקרה למשרד הבריאות.
1: צעיר יהודי תושב אזור השומרון נעצר בחשד למעורבות בתקיפה אלימה של פלסטיני ושוט של רכבו בכפר עין יברות שבאזור בנימין. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
5: בחיפוש ברכבו של החשוד, תושב השומרון בן 20, אותרו אקדח איירסופט, ציוד צבאי ככל הנראה גנוב, סכין, גז פלפל ורעלת פנים. במהלך האירוע ניגח רכב ישראלי את רכבו של תושב הכפר, שנתקף לאחר מכן על ידי מספר רעולי פנים שידעו לעברו אבנים ושדדו את רכבו. כוחות משטרה פתחו במרדף אחרי רכבם של הפורעים ועצרו את הנהג בכביש 60 סמוך לאופרה. יומיים קודם לתקיפה זו, פורעים יהודים הגיעו לאותו המקום בפאתי הברוד בשני רכבים וחסמו רכב פלסטיני משני צידיו. הם יצאו חמושים בעלות והיכו את הנוסעים ברכב הפלסטיני, אב ובנו שנמלטו. הפורעים נכנסו לרכב הפלסטיני וגנבו אותו. בהמשך אדם אחד נעצר.
1: המשטרה עקבה לחקירה קטינה בת 15 שהייתה מעורבת באירוע תקיפה גזעני כלפי צעירה דרוזית במהלך נסיעה באוטובוס. על פי החשד, הקטינה קיללה את המתלוננת והשליחה לעברה חפצים יחד עם חשודים נוספים כשהיא פועלת ממניע גזעני. כתבנו במרכז טוביה יגלניק מוסר כי הקטינה שוחררה בתנאים מגבילים והחקירה נמשכת. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.